Şuwun 2026-njy ýylyň 23-nji sentýabry çarşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goý berilişiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goý berilişimizi 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän goý berilişimizi Çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli türk saat 4A'dan 10092 MHz ýygylyklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goý berilişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýle hem Gaza, aşlyk şertlerini erjellik we insanperwerlik şeýle hem Türkiýanyň öz boluşly önümler atly hepdelik tapgyrlaryny gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Goý berilişiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nurjamal Seýidow we tehnik işgärimiz Recep Özdem.

ýyja galyan zadyň bolsa pikir binýadynyň kemeli gelmeldigini aýdypdym. Adamzat taryhynda henizem sırlılığını saklap, umumi pikir binyadını eciz galdiriyan wakalar var. Gelin tarihin, dine bir sırı var da gurrun edelim. Seni takminan bizim eramızın ozalqi 1250-1290 yıllar. Musa Peygamber Qızıl Deňizin kenarynda durup, elindäki hasany deňizin gazaply tolkunlaryna urýar we aň düşünjäniň öňünde henizem sır bolup galýan waka başdan geçirilýär. Mantyk bu wakanyň ilmi taraplaryny öwrenmegini dowam etdirýän bolsa, paýhas bu wakadan çykarylan netijäni asarlar bäri peýdalanyp gelýär. Adamzat Musanyň hasasy bilen ikä bölünen deňizi keskitli çäk hökmünde kabul etdi. Zalim bilen ezir çekýäniň arasynda hak bilen batylyň arasynda çekilen ýetijek. Adamlar pozisiýasyny üýtgödip biler, ýöne bu aýralyk çäginiň kadasy hiç haçan üýtgömeýär. Geçmişin ezir çekýäni şu günün zalimini öwürli. Emma hasa henizem ezir çekýäni gorayan Musanyň elindedir. Eýsem şu günün Musasy kim? Şu günün ezir çekýäni kim? Sene 2024-nji ýylyň 17-nji sentýabry. Ýer Gazanyň iň günortasyndaky Rafah şäheri. Örtük yapınıp soňky pursatlaryna Israýylyň dronuna zyňan taýagyny elinde saklap, harawalyklaryň arasynda ýörep barýan Hamas guramasynyň lideri Yahya Sinwar. Israýylyň goşuny ony 15 aýlap gözledi. Onuň tunellerde girlenýänligini, Gazanyň daşyna çykmaýanlygyny, hatda zamonlaryň arasynda girlenenligini öňeserdi. Emma onuň ölümi onuň tersini görkezdi. Ol watan ugrunnaky göreşiň öň hatarlaryna sebäp ýardy. Israýylyň dronu tarapyndan ýazga alynan we Israýylyň goşuny tarapyndan ýaýrylan soňky videolarda Sinwar yaraly ýagdaýda bir kürsüde oturup elindäki taýagy drona tarapdan ýar. Şol ýazgylar bütün dünýäde adamlary pikirlenmäge mejbur etdi we Hamasyň terror guramasy däl eýsem sewesçiň topar bolanlygy pikirine gelenleriň sany artdy. Emma bu garaýşy ilkinji bolup öňe süren öňde barjy şol garaýşy has ýer beýan edipdi. Sene 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabry. Israel we onuň ýaranlary Hamasa terror gormasy diýen möhri basmaga synyn şiarka bir öňde barjy ses ýaňlanýar we Hamas terror gormasy däl, sewesçiň guramadyr diýdi. Şol ses Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň sesidi. Ýewropa ýurtlary Israila gollaw bermekde biri-biri bilen bäsleşýän mahaly ýene bir öňde barjy ses ýaňlandy. Ol taryh bize hökm çykarar we onuň çykarjak hökmi bu wagşylygy amala aşyranlara da dymyp oňa göz ýumanlara da geçirmelik etmez diýip duýduruş beripdi. Bu ses İspanyanyň premier ministri Pedro Sánchez'in sesidi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşinde kararlar veto edilip, Palestinliler aýal erkek çağa garry tapawut goýulmazdan özüni ýokary jyns hasaplamak hujugy bilen öldürýärkä, ýene-de bir ses ýaňlandy. Kolumbiýanyň prezidenti Gustavo Petro şeýle diýdi. Ýokary jyns ýokdur. Hudaý tarapyndan saýlanan halk bolmaz. Amerika hem Israil hem Hudaýyň saýlanan halky däldir. Hudaýyň saýlanan halky tutuş adamlardyr. Israiliň Palestinleri köpçülükleýin ýok etmek niýeti bilen hereket edýänligini, öldürmek, psikologik we fiziki taýdan agyr ziýan ýetirmek, ýaşaýyş şertlerini ýok etmek ýaly genosid hereketlerini amala aşyrýanyny aýdyp, başga bir ses bolsa harakata geçdi we halkara adalet kabiliyetini ýüz tutdy. Harakata geçen bu ses günorta Afrikanyň sesidi. Gelinginni bolsa adaty adamlaryň Palestinlere edilýän adalet